Stoj, mani rūziņ, stoj. Būt grīns ar līdzin moj. A sakl hovam un dahai. Don hengs es kšīr ant vand. Būt grīns ar hūfta vand. Dan komt ar op i fyr un šterai. Nimm's mir die Peitsche weg, stell's mir so in den Eck, damit is nimmer ein Schnäuzchen her. Hängt's an den